0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, uas viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkukin inimene?

on La valguvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörnä lummavat vaikkost. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.